nebo tmurno i sumorno. Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.